muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će

Noćas bez glasa, ti na mojim vratima, na licu ti kiša.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
1: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči.

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama je Stefan ovoga utorka. Vreme je za prvu jutarnju informaciju. 7.15 odmah u glavu, prva jutarnja kafica, prva informacija.
0: Prva jutarnja informacija.
1: E, prva jutarnja informacija, osim to da mi uvažena koleginica nije tu, jako sam tužan, jeste da spremite listu želja, jer 12. augusta stiže kiša meteora, tako da kažu 100 zvezda padalica po satu. I to kažu, baš će se onako lepo videti, možda ne baš najjasnije u Beogradu, ali ne znam, a na Avali recimo će se onako lepo videti, Kosmaju, šta znam, tako da sve što vam treba jeste bežanje van grada i 20 minuta, kažu, da se oči naviknu na mrak i malo strpljenja. Tako da, eto vam organizovana romantika. 12. avgust. Perseidi, kažu. Padaju zvezde, bijelo dugme, dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
6: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
7: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
8: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
7: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
8: Vrnjačka banja.
9: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
10: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
9: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
11: Ladno je Liko osvojio maksimalu, skoro 50 miliona.
12: A gde je igrao?
11: Pa u Mozartu.
12: Ma znam, samo oni imaju maksimalu od 50 miliona.
11: Ti u stvari pitaš gde je pala? U Borči, i to sa 5000 okruglo.
12: Opa, kakav car.
11: A šta misliš, kakve su nama šanse?
12: Pa dok ne probamo, nećemo znati.
13: Mozart, važno je s kim igraš.
14: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Rastu temperature ovog utorka, sunčano i veoma toplo, kažu kasno posle podne i uveče, u Vojvodini moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 35 do 39 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Kristan A. Najbolje jutro. Hit budilnik.
1: Vreme je za buđenje, 7:33 i to ono pravo buđenje, buđenje gde imate priliku da poručite pesmu u kojom želite da započnete dan. Vreme je da čujete trećeg člana najboljeg jutra koji je malo tužan, sad trenutno nije Sofija tu i onda... I ovo kukurikuje malo onako setno, onako, zato što Sofija nije tu. Kada čujete Đuru Petla našeg, to je vreme da uzmete telefone u ruke, da uđete na Viber i na broj 069-3087-646 pošaljete šta želite da čujete ovog utorka. Utorak je malo nezgodan dan u nedelji, nismo pošli, nismo došli, nije još ni sredina radne nedelje, tako da dajte neke primere šta želite da čujete na Viber 069-3087-646 želje, pozdrave, trenutno linije su otvorene. Dođi u nastavku Dino Merlin i Senida, dobro jutro.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: RIS Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. RIS online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.
6: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara. Kao i veliki

izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte, za sve školske priče. Teksiko.

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Tehnomanija, dani penzionera, za one koji su najviše dali. Od 10. do 13. augusta ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
4: Chemoimpex.
5: Hit FM.
6: Vremenska prognoza.
7: Sponzor
8: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
9: Austrijska tehnologija.
10: Sunčano i izuzetno toplo ovog utorka, kažu, rastu temperature. Najviša dnevna temperatura danas od 35 do 9 stepenima. Da kažu, moguće kratkotrajna kiša u Vojvodini u drugoj polovini dana. Ajde da im verujemo.
11: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
12: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: U Srbiji su trenutno aktivna 23 požara na otvorenom prostoru, a na njihovim lokacijama angažovani su svi raspoloživi ljudski i tehnički kapaciteti, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Požari su aktivni na području Sremske Mitrovice, Kraljeva, Leskovca, Prijepolja, Beograda, Šapca, Prokuplja, Bora, Pančeva i Zaječara. Vlasti Čačka i Gornjeg Milanovca odlučile su da uvedu restrikcije u potrošnji vode. Gradska uprava Čačka navela je da je zabranjeno korišćenje vode iz vodovoda za polivanje parkova, vrtova, bašti, poljoprivrednih useva i zasada, pranje ulica i vozila. U zemljotresu jačine 7,4 stepena po Richteru, koji je juče pogodio zapadni deo Kolumbije, najmanje 132 ljudi je poginulo, a više od 570 je povređeno. Brojne zgrade i kuće su srušene, a spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Kolumbijska vlada proglasila je stanje nacionalne katastrofe, a predsjednik je lično preuzeo koordinaciju spasilačkih operacija. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Hapoel Berševu u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 20 časova. Na evropskom prvenstvu u Birminghamu za medalju će se večeras u skoku u dalj boriti mladi Luka Bošković. Ivana Španović plasirala se u finale u disciplini troskok, koje će biti održano u četvrtak. Armin Sinančević u finalu bacanja kugle zauzeo je 8. mesto.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati i 12 minuta, najbolji jutro za celu Srbiju, jutarnji program Hit FM radija u kojem vi slušate nas. Mi slušamo vas u nastavku malo više, zato što je došlo vreme za...
0: Jutarnje misli.
2: E, kada čujete ovaj džingl koji kaže jutarnje misli, vreme je da podelite sa nama vaše. Šta vam se to mota po glavi ovog utorka ili baš sad ovog trenutka? O čemu razmišljate? Da li vas nešto mori? Da li vas nešto čini srećnim? Da li vas očekuje neki važan trenutak danas ili ove nedelje? Da li idete na more? Da li ste se vratili sa mora? Sve to lepo podelite sa nama na Viber 069-308-7646. Šta vam je na umu ovog utorka, podelite sa nama, mi ćemo to da prosledimo, odnosno da kažemo čitavoj zemlji. Meni je prva jutarnja misao, što nešto teško kad ti nije tu omiljena koleginica, nekako nit znam lepo ovu kafu tursku da napravim, ona to nekako, ja to se nešto zakuvam, zapržim, više onaj soc popijem nego kafe, tako da, eto, to je meni bila prva jutarnja misao. Koja je vaša? Na Viber 069 308 7646.

0: rukama. Femisan A. Najbolje jutro. Jutarnje misli.
1: Tako je, pozvali smo vas da podelite, u stvari nismo vas pozvali, ja sve u množini pričam, ja sam sam trenutno pozvao sam vas da podelite sa mnom vaše jutarnje misli i da ih pošaljete na Viber 0693087646. O čemu razmišljate ovog sunčanog utorka? Evo, Jelena kaže ide na Drinu sa drugaricom da iskoristi ovaj prelepi dan, sjajno, lepo, zavidimo. Jesa kaže hoću kući, to je prva jutarnja misla, na poslu sam, kao i svi mi, apsolutno te razumem. Evo, Goca kaže na Viberu, prava sreća je probuditi se ujutru, ispijati svoju omiljenu kafu i slušati dobru muziku. Naravno, raspust je, pa su i deca tu, to je nešto neprecenjivo, sreće je u malim stvarima. Pravo ti kažem, Gocu, ja jedno čekam da se završi ovaj raspust, ali da, sreće jeste u malim stvarima. Jana kaže, odvela sam sina kod svekrve da ga pričuva, da bude malo sa babom na selu, pošto je u školi popularan Jamal, to je onaj fudbaler. I sva deca su se šatirala. A, naravno, morao je i Mirko. Pitan ga kako je bilo kod babe, on ljut, baba mu prala 10 puta kosu, ribala ga četkom nekom da mu opere i tako, pa jajno, jano, kakva jutarnja misao. Šatirali ste, dete, pa dobro, dobro, dobro. Ninoslo kaže, čim imam para i čim je lepše vreme, ja sam totalno druga osoba. Da, apsolutno te razumem. Ja volim nastavku i sunčan dan, to je sve što nam treba, dobro jutro.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano i veoma toplo ovog utorka. U drugoj polovini dana, kažu u Vojvodini, moguće kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
5: Kemo Impex.
6: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Risk online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Bonati akcija. Dodatnih

20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

0: ne zna ne.
1: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Pratimo fudbal danas. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju HPL Berševu, revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zvezda traži preokret, izgubili su 1-0 u prvoj utakmici i prosto pokušaće večeras da nadoknade gol za ostatka i obezbede plasman u play-off za Ligu šampiona. Tako da to je poslednja prepreka u stvari na putu ka grupnoj fazi. Ambicije Zvezde jesu da igra grupnu fazu Ligi šampiona, kao što su to uradili u sezoni 2024-25. Vidjet ćemo kako će to sve izgledati večeras. Utakmica je na programu od 20 časova.
1: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Rastu temperatura ovog utorka, sunčano i veoma toplo, kratkotrajna kiša, moguća, ali retka pojava kratkotrajne kiše, moguća je u drugoj polovini dana jedino u Vojvodini. Najviše dnevno od 35 do 39 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
7: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
6: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
7: Drive fresh, every two hours take a break.
6: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
7: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
8: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
9: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
10: Utorkom pecamo na Soma.
8: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
10: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Hej, Lili. Šta je sniženo do 31. avgusta?
13: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
12: Lili, manji račun, duga ljubav.
14: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
15: Kemo Impex.
16: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
17: Fantastično.
16: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
18: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 10. do 16. avgusta. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 34,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 366,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
19: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: biti fin.
1: Stvarno nije teško biti fin, moramo da se podsjetimo toga, pravila lepog ponašanja, rubrika najboljeg jutra nije teško biti fin, odnosno registar lepog ponašanja, vreme je za pravilo 621 koje glasi, bilo bi dobro da malo vodimo računa o životinjama tokom leta, sprovode se apeli, stalno se apeluje ova udruženja za zaštitu životinja tokom leta, akcija Mi smo žedni, usmerena je na obezbeđivanje sveže vode u hladovini iza zgrade, ništa vas ne košta da ostavite jedno ono pakovanje od sladoleda što god u hladu negde čisto da imaju i preporuka je da se lutalicama ostavlja isključivo suva hrana koja se ne kvari brzo. Takođe akcija Ja ne nosim obuću podsjeća vlasnike da provere temperaturu asfalta dlanom onako da pre nego što izvedu pse u šetnju, stvarno su velike vrućine. I treća akcija vaših par minuta može biti njihova večnost, odnosno upozorenje na opasnost ostavljanja ljubimaca u zatvorenom automobilu da prosto ne dožive toplotni udar. Tako da stvarno je jako, jako lako, malo se samo potrudite, generalno uopšte
0: nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs.
1: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
7: Sve su žedne oko mene.

0: Jackpot 4 za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Samo na Hit FM radio.

0: vreme da razmenimo malo nepopularna mišljenja. Tu je sjajna, divna, uvažena koleginica Isidora. Isidora, dobrodošla, dobro jutro.
1: Joj, dobro jutro. Hvala Stefane, najdraži moj kolego.
0: To je popularno mišljenje, a nepopularno mišljenje jeste ono mišljenje koje, pa nije ti baš sve jedno da, da ispričaš, da kažeš, čak i sa ljudima koje dobro znaš.
1: Jeste.
0: Misliš da se slažete u vezi svega, ali za neke stvari prosto nije ti baš sve jedno, kao da li ćemo se složiti oko ovoga.
1: Jeste, to su uglavnom neke tabu teme oko kojih se ljudi dele, ne mora da znači, ajde sad ćemo da vidimo šta si spremio, pa da vidimo da li ćemo se posvađati ili ćemo se slažiti.
0: Ajde, vidi ovako, moje nepopularno mišljenje glasi, sa nekim ljudima treba potpuno prekinuti kontakt bez obzira što ih znamo čitav život.
1: Misliš?
0: Da.
1: I kao baš ih ceo život znaš. Znaš, kao znam nekog od osnovne škole, sedeli smo zajedno u istoj klupi, pa smo išli u srednju i prošli fakultet i evo sad smo ono odrasli ljudi i kao misliš...
0: Pa ja mislim da se više vezuješ na to što je prošlo toliko godine, kao zajedno smo klikere igrali, gde ćemo sada prestanemo, a zanemaruješ to što je to neki toksičan odnos, što je to neko te vređa, ponižava, šta god, i kao samo na osnovu toga što nekog znaš 20 godina, ti si kao neka, do kraja života ću trpeti ovo. Tako da...
1: Ja trpim, jer sam pozvano, znam te ceo život, nekako mi dođeš kao deo porodice i kao prihvatam te kakav god da si najgori na planeti Zemlji ili najgora, ja sam fazono, da, znam te ceo život, znam kakva si, ali moja si. Znaš?
0: Ćao, si ti dobra.
1: Ne znam da li je to toliko dobro, možda je pametnije to što ti kažeš da treba prekinuti kontakt, ali eto, neki ne možemo.
0: Eto, tu pravu sam, znači nepopularno mišljenje, neki očigledno ne mogu tako. Nataša Bekvalac u nastavku i tajne, dobro jutro.
2: Kažeš dobra sam.

0: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: RIS Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. RIS online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: 10 minuta do 10, najbolje jutro bilo s vama i ovog jutra. Isidora i Stefano ovoga puta. Isidora, hvala što si bila tu. Hvala što si mi... samo da ti uključi još i mikrofon.
1: Kratko, ali slatko,
0: jeste,
1: da.
0: Jeste. E sad, ne znam da li znaš, ali mi uvek ovako pred kraj najboljeg jutra volimo malo da se vratimo kroz vreme, odnosno ne ono na početak najboljeg jutra, nego baš kroz vreme.
1: Baš kao daleko kroz vreme.
0: Da.
1: Čula sam ja da vi to volite da radite, ali malo mi bolje predstavio to nekom muzikom možda.
0: Muzikom te vraćamo kroz vreme, znači ne ono sad u vreme dinosaurusa ili znaš šta, ali onako doba Jugoslavije, recimo.
1: Može.
0: Što se tiče muzike i hitova. Ajde da čujemo hit Vremeplovi, šta je to Ogi spremio za nas.
1: Ajde, vidimo.
2: Hit Vremeplov. Pesma Rudi izlazi kao singl i odmah postaje kultni hit jugoslovenske novotalasne scene, avangardni vizuelni stil, neobična estetika i baby doll kao ikona ekscentrične pop kulture. Rudi se pamti kao provokativna, originalna i hrabra pesma koja je pomerila granice domaće pop muzike. Slušamo Baby Doll i Rudi.

Premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren

radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se

0: sponsor Fertility Aid.
1: Ne znam da li znate onaj trenutak kad otvorite frižider, a ono što tražite stoji tačno napred. Ne morate ni da tražite po frižideru. E pa mi smo danas taj paketić vaš. 3 sata dobre muzike, stojimo spremni, ne morate da tražite, nema listanja stanica, nema ono šta sad ovo svira. Samo taj pravi zvuk na pravom mestu, pravo vreme. Vaša jedina stvar koju možete da uradite je da pojačate malo i krenete sa nama od 10 do 13 u ovu ludu vožnju koja se zove radioakcija. Sve je već tu, a mi polako uskačemo sa najvećim hitovima za celu Srbiju.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10:20. Sećate se atletike koju smo najavljivali, Birmingham, prvi dan je već doneo rezultate, Ivana Španović je u svom prvom pokušaju u novoj disciplini troskoku skočila 14 metara i 21 cm, direktan plasman u finale, sedmi rezultat kvalifikacija. Aleksandra Mitrović u istoj disciplini oborila sopstveni lični rekord, 13 metara i 93 cm, 15. mesto, tesno, ali ispod finala. Milica Mini je trčala 100 metara s preponama, ali rezultat nije bio dovoljan za polufinale, a večer zaokružio Armin Sinančević u finalu bacanje kugle, njegov najbolji hit s 20 metara 20 cm, doneo mu je 8. mesto u Evropi. Dakle, zlato otišlo Italijano Leonardo Fabriu sa 22 metara 31 cm. Dakle, prvi dan dva finalista, dvoje finalista, jedan lični rekord, solidan početak za našu ekipu. Mi naravno nastavljamo da ih pratimo.
2: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
5: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno. Kroz tvoj MTS račun.
6: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga

0: Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Hit FM Radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Kad ste poslednji put videli malo dete kako se smeje onako celim telom bez razloga? Odrasli to nekako mi retko radimo. Naučili smo da se smejemo, ali suzdržano, onako što se kaže kulturno, u pravo vreme, na pravo mesto. A razlika između dece i odraslih kada je smeh u pitanju mnogo je veća nego što mislite. I zato smo napravili jedno hit istraživanje kojem posvećujemo sve naravno našim mališanima u našoj celoj zemlji i na Balkanu i na svetu. Dakle, koliko puta dnevno se u proseku nasmeje malo dete? Imamo neki precizan, ajde da kažemo, podatak, ali želimo da čujemo vas. Šta vi mislite? Uključite se i vi u to razmišljanje i eto, možemo malo da se igramo pogađalice. 069-3087-646, gde god da sam vas sad zatekao, šta god radili, ako imate malo vremena, obratite nam se putem Vibera, pa eto, čisto možda i vi dođete do nekog približnog zaključka. Šta vi mislite? Koliko puta dnevno se u proseku nasmeje malo dete? Javite se na broj 069-3087-646, tu nam pošaljite poruke na Viber, a ja ću otkriti za desetak minuta o čemu je reč. Još jednom da ponovim, igramo se sa vama i otkrivamo koliko se mala deca često u proseku smeju u toku dana. Dakle, Viber broj za vaše poruke 069-3087-646. Očekujemo vaše odgovore.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
7: Utorkom pecamo na Soma.
8: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
9: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
12: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
13: Garancija do 20 godina.
12: Boje i fasade Maksima.

0: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.

0: za raj.
1: Željko Vasić i Nina Badrić su nam pevali Lozinku za raj, a mi tražimo Lozinku za srećan život i mislim da smo ju upravo našli. Brojka, oko brojke se ovde generalno priča, kažemo povod za ovo istraživanje bili su naši najmlađi članovi koje su nam naše dve koleginice podarile ovde u kolektivu, jedna devojčica i jedan dečak koji su zaista sjajni i iz toga je nastalo i ovo istraživanje koliko puta se mala deca smeju u toku dana. Postoji neki prosek koji je izvučen i pitali smo vas kako je vaše mišljenje, slali ste nam poruke na Viber 069-3087-646 pa da otkrijemo šta ste vi rekli. Dejan kaže 148 puta, Irena kaže malo dete se nasme bar 100 puta dnevno, Mina kaže 25 do 50 puta, što je dete manje, više puta se smeje. Bravo. Kaže Marinela, volela bih da se smeju po ceo dan, uživali bismo, ali mislim da se možda nasmeju, ajde, 350 do 400 puta na dan. Pozdrav za Marinelu. Kaže Dušan 50 puta, Ceca kaže, moje dete se smeje sigurno do 400 puta. Ljuba kaže, te najlepše osmihe ne brojimo, već uživamo u njima, a to je najveća radost u životu. Apsolutno se slažemo, Ljubo. E ovako, ima neki presek i postoji i on zvuči ovako. Pa ne znam da li vi verujete ili ne. Deca se nasmeju, mala deca, do 400 puta dnevno. Bravo, bravo za mališane. A evo mi recimo u proseku se nasmejemo jedno 15 puta u toku dana. Tako da mislim da bi u suštini trebali malo da učimo od najmlađih, jel tako? Da se mi malo vratimo tom osmihu i možda će nam se život onako malo i promeniti. Držati osmeh pa čak i kad je teško, iako ćemo izgledati malo ludo u datom trenutku sebi, ali bez obzira na sve, bitno da se osmeh vrati u naš grad, u naše mesto, u naše selo i da imamo razloga da se više smejemo. Hvala Bogu, pa su tu klinci, pa oni se smeju i više i za nas i za sebe. Slušat ćemo Đoleta Balaševića u nastavku i osmeh se vrati u grad. Hvala ljudi što ste pisali.

0: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
1: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
2: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
1: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
2: Drive fresh, every two hours take a break. Dilemin surun.
1: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
3: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Zdravko Čolić, čija je ono zvijezda, a kad smo već kod zvezde, ona je ovu sezonu počela furiozno, prve četiri utakmice, gol razlika 17:1, a onda baš protiv Hapoela doživjela to iznenađenje, poraz 1:0 u prvom meču. Večeras Rajko Mitić, 21 sat, Zvezda mora da vrati taj gol i još jedan povrh njega, a dobra vest, Zvezda je ovakav scenario već preokrenula četiri puta u prošlosti. Poraz od 1:0 u gostima, pa prolaz dalje. Statistika ide u prilog domaćima, 123 udaraca na gol ove sezone, naprema samo 48 kad je u pitanju Hapoel. Gosti dolaze dodatno oslabljeni bez suspendovanog Baltakse, bez ključnog veznog igrača koji je prodat Panathinaikosu neposredno pred ovaj meč. Najveća opasnost za Zvezdu zove se Zaki Ahmed, strelac u poslednja dva meča, najopasniji između 55. i 80. minute. Tako da verujem da je Deki, da su Deki i ekipa sklopili plan za danas. Ulog je zaista ogroman, prolaz dalje nosi prestiž i ozbiljan novac, ali ako se desi kojim slučajem popuh, Zvezda već ima obezbeđen play-off Lige Evrope. Tako da, ali ajde da se nadamo.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility 8.
0: Da se nadamo da će ipak Zvezda proći dalje.

0: Hit FM radio.
1: Idemo malo do Vrnjačke Banje. Tamo se održava jubilarni 50. festival filmskog scenarija i to je krenulo 9. a traje do 13. augusta. Tradicionalna manifestacija okuplja brojne autore, glumce, filmske stvaraoce u amfiteatru Danilo Bata Stojković i to pod sloganom Pola veka zlatnih reči. Jubilarno izdanje donosi 13 filmova u takmičarskom programu, 4 premijere, niz pratećih sadržaja, između ostalih. U takmičarskom programu biće prikazani filmovi Mileva Einstein, biće Novih leta, Saučesnici, Povratak Žikine dinastije i mnogi, mnogi drugi. A Hit FM radio, pazite sad ovo dobro, ovde se sad vi uključujete, Hit FM radio vas vodi na ovaj festival, vaše je da budete brzi, da pošaljete poruku na naš Viber broj 069 308 7646 i dobijate besplatne karte za festival, da uživate zajedno sa ljudima koji tamo uživaju, zajedno sa svim ljudima iz Vrnjačke Banje. Pridružite se toj lepoj manifestaciji. E sad, na vama je samo da se isplanirate, da budete brzi i da već danas odete, pogledate neki od filmova, dakle, ili ako ste negde u blizini pa vam zafali karta, eto, imate priliku da uzmete kartu. Dakle, još jednom, Hit FM vas vodi na festival koji se zove Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Vaše je da nam pošaljete prosto svoje podatke ako ste zainteresovani za ovaj festival. Još jednom, poruka na Viber 069 3087 646 i eto prilike da malo skoknete do Banje.

0: samo u prodavnicama Svetofor. Od 10. do 16. avgusta. Kornet Bianca Vanilla 130 ml samo 34,90. Jaja M klasa 30 komada samo 366,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
4: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
3: Lili, manji račun, tuga ljubav.
5: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. Kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Samo na Hit FM radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Kuvamo se danas i krčkamo na laganih 35 do 39 stepeni. Kažu meteorolozi, sunčano i veoma toplo. Može da se desi kratkotrajna kiša tamo negde u Vojvodini. Slab vetar. Sve u svemu, što se kaže, sunce nas ne zaobilazi ovog leta, a neće, kaže, ni sutra.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Hit.

ima da me voli. Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs
1: 612-153 Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi.
4: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
6: Obrni okreni, Tehnomanija ili Win-Win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz Win-Win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.
7: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
8: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
9: Utorkom pecamo na Soma.
10: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
11: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
1: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci na očiću fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje. Kada

0: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
2: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
1: U Mozart online kazino, tamo upravo pada najveći jackpot.
2: A ko će ga osvojiti?
1: Ha, to tek treba da saznamo.
3: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
4: Posle rekordne posete prvog vikenda stiže nam drugi vikend Love Festa. 14. i 15. avgusta u Vrnjačkoj banji nastupaju Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Pan Pot, Ofti One, Live, Young Marko, Party Boy 69 i mnogi drugi. Ulaznice su dostupne na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest.

najveći hitovi za celu Srbiju. To je ono što mogu da vam obećam do kraja ovog popodneva. Ako ste se međuvremenu priključili, s obzirom na to da je prošlo 5 sati, da ste možda završili s poslom, dobar dan i dobrodošli dan na hitu. Moje ime je Ogi i bit ću sa vama još nekih sat vremena. Nakon toga od 6 pa sve do 10 će sa vama biti Bucalo u emisiji Veče na hitu. Do tada nas čeka jako dobra muzika. Jeste malo toplo danas, opet smo tu negdje između 37, 8 i 9 stepeni u proseku po gradovima, toliko je recimo u ovom trenutku. Malo će biti sutra možda svežije, dakle ništa pretrano, ali do nekih 36, eto recimo stepeni će biti. Dobro, to je što se vremena tiče, što se muzike tiče, dakle kao što smo rekli, najveći hitovi za celu Srbiju. Evo ga prvi u nizu, Dženan Lončarević. Ova pesma se zove Da si moja. Dobrodošli na hit.

Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekataun.rs.
1: Hej, Lili!
2: Mhm.
1: Šta je sniženo do 31. avgusta?
2: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
1: Lili, manji račun, tuga ljubav.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
0: Hit FM.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.
0: Hit radio.
5: Hit FM radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Vremenska prognoza za sutra najavljuje pretežno sunčano vreme uz pad temperature u većini krajeva, a u brdsko-planinskim predelima, dakle na jugu istoku Srbije, moguća i kiša kratkotrajna sa grmljavinom, ipak ostaje dakle malo toplije nego što je to bio slučaj prošle nedelje, dakle idemo do 36 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: otvor za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Sve su žedne oko mene.

Ilmakar Ahmet na Hit FM-u. A neko nije, da. Gde ste vi ovog utorka 15 minuta do 6 je, kakvi god da su vam planovi i obaveze za do kraja ovog popodneva i večeri, u svakom slučaju budite tu. Ono što mogu da vam obećam i što vidim evo na našoj playlisti u nastavku su dakle isključivo najveći hitovi za celu Srbiju, muzika koju najviše volite da čujete. Polako smo stigli do kraja emisije Dan na hitu, sa vama će od 6 pa sve do 10 uveče biti Bucalo u emisiji Večer na hitu. Tako da kakve god da su vam planovi i obaveze, kao što smo rekli, budite tu. Toša Preski, prvi u nizu. Sve je opremalo za kraj. Čujemo se sutra u 2. Ćao!

0: sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7/31 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990. Tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E, tačno je 6 sati i 2 minuta, pa dobro veče ljudi, bucalo je sa vama, tu je moja draga koleginica, najlepša crvenokosa i najzgodnija bađa.
3: Pozdrav, braći i sestre, kako smo danas, šta radimo?
2: Evo ljudi, veče na Hit FM-u je počelo, pa malo se osvrnemo na temu koju ćemo svakako danas proći, danas bukvalno svi pričaju o njoj.
3: Tako je, a to je pomračenje sunca, kiša, meteora i sve to nas čeka sutra, naravno bit će tu još mnogih temica, a još bolje muzike.
2: Kako je to bađa rekla? Znači će biti sigurno veselo i ispratit ćemo to, ali ajde mi dok čekamo da onako sa nestrpljenjem da se malo opustimo uz najveće hitove za celu Srbiju i sledeću pesmu koja nam stiže, a to je Željko Samardžić i Grlica. Dobro večer još jednom.
3: Dobro večer.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Samo na Hit FM radiju.

Željko Joksimović i Karavan. 6:28. Ostaje lepo vreme u celoj zemlji, koliko vidim, osim možda malo neka kišica bude na severu, ali ništa strašno, neće dugo trajati. Svakako za sutra kažu, bit će sunca, bit će lepo, temperatura će biti dosta prijatnija, idemo i do 34 stepena. A mi naravno nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju, da podignemo još koji stepen više, naravno raspoloženja. Tako da ljudi, uživajte uz Crni ples.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. Posle rekordne posete prvog vikenda, stiže nam drugi vikend Tuborg Love Festa. 14. i 15. avgusta u Vrnjačkoj banji nastupaju Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Pan Pot, Opti One, Live, Young Marko, Party Boy 69 i mnogi drugi. Ulaznice su dostupne na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 10. do 16. avgusta. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 34,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 366,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: A nama preostaje da, ako čekamo, slušamo najveće hitove za celu Srbiju, družimo se zajedno i naravno, kako kaže General Lončarević, malo ludujemo, što da ne. Srećan put!

prava pesma za 8 sati i 13 minuta. Ajmo u život, ljudi. Aj, standardna priča, ovo neko vreme, neko je ušao kolo čisto da se onako provoza, neko je krenuo na odmor, a neko kući sa posla. Svakako svima nam je zajedničko da slušamo Hit FM radio i dosta nas trenutno se vozi kroz glavni grad, a kamere kažu da Branko Most i autokomanda su trenutno baš lagani. Gazela smerka Nišu ima gužvanje zbog radova ispod autokomande, da znate, leva traka inače za kontrasmer, a mi se vozimo u srednjoj i zaustavnoj, svakako imate saobraćajnu signalizaciju, pa bacite pogled na vreme zbog prebacivanja u traku da se manje guže stvara svakako. Mi vam želimo srećan put gde god da krenete i nastavljamo naravno sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Saša Kovačević i Bez tebe me nema u nastavku.

0: najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.